마, 기미가 오고니모. 고니 아가랑, 이가 온땅 가숨봉한 고사탄한 공카히 오부속 갈아곳 사칼리부탄. 페로 카이와 아가나. 기솔로 콘달랑 앙탄안니 아사쿵 가싱가싱. 마, 콘하인 가만 가론. 나이바오 코말리 파이온 가나. 페로 온타. Kung ako papasakiti ni Papa, kani ato. Buhi pagkaunta. Huwag kauban ka na ako. Malipayo nung tako. Pero kaywa ka na. Naimong miserable ang akong kinabuhi. Ma, gimingaw kay kunimo. Pero dili na mahitabong ikauban, tika. Hangtod sa sunod higayon na lang. Magkita na tayo.